0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

Isto tako digle su cijene struje i koja na kraju krajeva povlači i poskupljenja svega ostalog. Ormuski Moreus malo se otvori, malo se zatvori, kada se otvori pojeftini, kada se zatvori poskupi, sve to nekako na dnevnom nivou, ali kod nas se cijene ne kolebaju. Uglavnom kada dođe do kolebanja cijena, to je uvijek nekako na našu štetu. Na kraju bit će i poskupljenja kada je u pitanju avio saobraćaj. Ono upozorenje koje smo onako kratko prenijeli bez nekog velikog obrazlaganja, a na kraju krajeva nije ni potrebno, niskotarifne kompanije su omogućile mnogima da lete i to po veoma niskim pristupačnim cijenama. Mogli ste za par desetina evra da odete na neku od evropskih destinacija bez ikakvih problema. Međutim, jedna od tih niskotarifnih aviokompanija Ryanair upozorila je prije par dana da bi cijene kratkih evropskih letova mogle značajno da porastu ako visoke cijene nafte potraju do ljeta sljedeće godine, što još i nije loše, mislio sam da će to i ranije poskupiti, dok bi pojedine firme mogle da se suoče i sa bankrotom. Inače, firma napominje da se kerozin trenutno prodaje po cijeni od oko 140 dolara po barelu, dok je cijena nafte Brent u jednom trenutku dostigla i 97 dolara. Da, zbog novih sukoba, naravno, između Sjedinjenih Država i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Ryanair upozorava da će prevoznici sa manjom zaštitom od rasta cijena goriva, takozvani hedging, biti i pod pritiskom da smanje kapacitete. Neki možda neće preživjeti predstojeću zimsku sezonu. Irska aviokompanija je u povoljnijem položaju jer je unaprijed zaštitila 80% potreba za avionskim gorivom po povoljnijoj cijeni. Zbog toga, kažu, očekuju još jednu profitabilnu godinu, iako bi dobit nakon oporezivanja trebalo da bude niža od prošlogodišnjeg rekordnog rezultata. Dakle, oni su i, možemo reći, moćni, pa će se nekako i pokrpiti i na kraju krajeva malo više zagledani u budućnost, ali one male kompanije će definitivno propasti, a samim tim kad je manja konkurencija, manja i ponuda, a kad je manja ponuda, onda i cijena viša, pa ćemo i aviosaobraćaj malo više plaćati. Dakle, nikakve su vijesti kada je u pitanju ekonomija i poskupljenje. Da vidimo ovako, Dragiša je tu, pozdrav, Dragiša sa Vučije Luke, u Briselu panika, Kaja Kalas tvrdi da su presušene rijeke, prazne slavine, rezultat hibridnog napada, navodno ruski dronovi lete noću i ispumpavaju vodu iz naših korita kako bi testirali evropsku solidarnost bez tuširanja, ma sjajno. Zatim Adevija je tu, javlja se iz Aleksandrovca, pa je tu još Momir sa nekoliko poruka, kaže, nekada si po položaju muških obrva mogao zaključiti da li je ljut ili nije, sad se to počupalo, pa ti gataj. Ma sjajno. Sjajno, kaže, svađaju se dvojica tajkuna, kaže, jedan će, ja sam svoju diplomu platio 2000 evra i sad ćeš me učiti ti koji si je dobio za samo 500. I kaže, Momir, ja sam već umoran od odmaranja po ovakvoj vrućini, niko više nije normalan, a da se ne lažemo, nije ih puno ni bilo. I kaže, moraš biti 100% zdrav da ideš poginuti hiljade kilometara od kuće. Tako, to je komentar naravno na onu priču o američkoj vojsci i dopumpavanje testosterona. I naravno svi ratovi iz interesa ekonomskog, milijarde treba pokriti, kaže, njima se Rusi priviđaju i u snu, kaže Momir. Momir kaže, ima pšenice dovoljno, ako ne ode za stočnu hranu i šljive su rodile, pretvorimo ih u rakiju, pa drmnemo nekoliko čašica i onda lakše sve podnesemo, bude sve ravno kao u Banatu. Eto, to je jedan savjet koji onako preporučuje Momir. Ne mogu baš da preuzmem na sebe ulogu nekog savjetnika koji će predložiti slično nešto, jer na kraju krajeva ne bi bilo dobro, mogao bi neko ozbiljno da shvati. 7:31, još jednom dobro jutro svima, uskoro će i vremenska prognoza. Dobro jutro.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba. Tražio sam

to što dišem ne znači da živim. I ja se zapitah, ljudi moji, kad smo toliko pobrkali lončiće. Ne znam čini li se vama da je tako, ali živjeti je postalo otprilike imam posao, platim račune, imam da jedem. Ako si usput zdrav ili ako nešto sitno žulja, odlično je, ako ne. Isto tako nam je postalo normalno da imamo kredite, postalo nam je normalno da je isplata penzije ili odlazak 7 dana na ljetovanje, naravno na kredit, top, vrh. Odlično i normalno. Normalno nam je postalo da nemamo slobodnog vremena, normalno nam je postalo sve i svašta što normalno nije. I tvrdimo da živimo, a meni se čini da samo preživljavam. Hiljadu puta se čulo ne može se bez ovoga, ne može se bez onoga, onda se pokaže da je sve zamjenjivo, da je svako zamjenjiv. Kažu jedino da onu kafu sa mamom život nije uspio ničim i nikim drugim da zamijeni. I to da li je istina ili nije, ko će znati, ali kažem, čini mi se da smo debelo pobrkali lončiće.

0: Pik. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
4: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
3: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
4: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
3: Spremni za jesen.
5: Što na umu, to u Centrumu.
6: Ovog vikenda u Kort marketima juneće vratili plečka bez kosti kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi kilogram 4,99. Paprika roga crvena kilogram 1,99.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

10:17, jurimo mi kroz ovaj petak, ljudi moji, još malo i onaj vaš muzički sat koji je skoro pun. Šta sam se sjetila da sam dužna od juče, stavila sam na listu, šta nisam, ići će sutra kad se budete družili sa našom Nevenom. A kad smo već kod druženja, nekad smo se družili, pa ja ću se usuditi da kažem normalno. U dvorištu, u nečijem stanu, u nekom lokalu, u parku. Sjedili jedni pored drugih, gledali se u oči i razgovarali, a onda su nam stigle društvene mreže. E sad, koliko društvene mreže utiču na porodične odnose, na prijateljstva i na brakove? Godinama slušamo da telefoni i društvene mreže sve više udaljavaju ljude. Međutim, 10-godišnje istraživanje sprovedeno u Norveškoj nije pronašlo čvrste dokaze da češće korištenje društvenih mreža samo po sebi dovode do loših odnosa između djece i roditelja, partnera ili prijatelja. Kaže, društvene mreže često se nalaze na vrhu liste stvari koje, recimo, roditelji smatraju odgovornim za sve manje razgovora i zajedničkog vremena u porodici. Međutim, priča je puno, puno složenija od ovako nečega. 10 godina su rađene analize i provjeravano koliko se mijenjalo vrijeme koje mladi, recimo, provode na društvenim mrežama, ali i kako su istovremeno mijenjani njihovi odnosi sa roditeljima. I kaže, veća upotreba društvenih mreža ne pogoršava međuljudske odnose. Ma jok, do duše ne stignemo se posvađati jer i ne razgovaramo, pa onda logično da nas oni ne ugrožavaju. Ili su možda društvene mreže, odnosno njihovi vlasnici, finansirali istraživanje, ili dajte mašti na volju. Brojne ranije studije koje su sve ovo provjeravale govorile su da je to kvarenje međuljudskih odnosa i veće korištenje društvenih mreža povezano. Danas kažu nije. Jer više društvenih mreža ne znači automatski lošiji odnos među ljudima. A ako nemate ljudi oko sebe, naravno da ne znači. Kaže, nije problem u vremenu, već u tome šta radimo na telefonu. Zašto zanemarujemo ljude koji su fizički pored nas? Jesu li nam dosadni? Jel nemamo povjerenja? Ili je nešto treće u pitanju? Šta vi mislite? Vjerujete li mi da nisam uzela telefon ni računar u ruke tokom godišnjeg odmora? Ako baš zapišti poziv, javim se, ali da sam nešto provjeravala, čitala, ni vijest. Jednostavno, ne. Nekad nam telefon prekida razgovor i zajednički trenutak koji imamo, ali češće zbog telefona i mreža takve trenutke i ne stvorimo. Dakle, način na koji ga koristimo. Sad, zbog čega je bolje scrollati i čitati šta je neko drugi objavio, nego razgovarati sa ljudima koji su pored nas, ne znam, ali da bi trebalo ograničiti upliv društvenih mreža u naš život, trebalo bi. Da vidimo šta ste nam rekli. Robi nam se javio iz Slovenije, kaže, sutra 30 metara od moje kuće igranka. Otkad nisam čula za ovako nešto, jel se ljudi još organizuju igranke? Postoji li još korzo kao varijanta, ne samo po nazivu, nego po svojoj upotrebi? Da se razmijene tračevi, da se vidi ko je šta obuko, da se vidi ko koga mjerka, ili to više ne postoji? A igranke, neki dan sam čula, sad nije ni važno, čini mi se u nekom podkozarskom selu, pravi se na ono što se zvalo dom kulture. Seoski dom, kako hoćete. Pa se postavilo pitanje za koga. A jeste bilo mjesto okupljanja upravo ovih čuvenih igranki i sličnih stvari, nema više toga. Ne bih ja sad da citiram rockere, smoravu i disco i ostalo. Dragoslava nas pozdravlja iz Dortmunda, mislim da ona radi, ali uživa u muzici. Don Kihot sa nama kaže, danas nemam ništa pametno da napišem, ali mogla bi jedna od Vlade Georgijeva, samo za tebe, uspori živote u izvedbi Vlade Georgijeva, nego šta, evo kuckam odmah, da ne zaboravim. A još kad ne bi gutala slova, bilo bi to bolje. Evo ga, našla i stavila na listu, pa ćeš to da čuješ, možda ti prorade misli pa nešto i napišeš. Vesna nam se javila iz Travnika. Nešto sad razmišljam, ustaj u 5, idi na posao, dođi kući, pa kuvaj, čisti, postremaj, peri, peglaj, pa
Da mi se sad vratiti u školu, majke mi moje, išla bi u obe smjene. Šta vi kažete na to? Pa to je svakom svoji problemi najveći kad si u tim nekim godinama prva simpatija i hoće li te pitati matematiku su najveći problemi u životu, a onda kasnije shvatiš da to izgleda malo drugačije.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Mibro Bublini jednostavno, mada više volim kad pjeva Izađi malo, ali nema veze. Nigdje ne izlazimo, još malo će nam i kardio sat, podne uveliko prošlo. Sad ćemo popričati malo o računarima. Mnogi su već ogladnili, pretpostavljam, jedva se čeka da se stigne kući i nešto ruča. Međutim, priznaćemo da u zadnje vrijeme jedemo uz ekrane. Kaže, ako često grickate čips ili ručate dok radite za računarom, možda biste trebali razmisliti o ovoj navici. Mikrobiolozi upozoravaju da tipkanje neposredno nakon jela, posebno kad se hranom koristimo rukama, može prenijeti ostatke hrane i mikroorganizme direktno na tastaturu. Problem je upravo u tome što iste ruke kojima jedemo dodiruju razne tipkice. Kad se ostaci hrane i vlaga nađu na površini tastature, stvaraju se povoljni uslovi za razmnožavanje bakterija. I to ne baš bezopasnih. Kažu da je tastatura svojevrsan kafić za bakterije, i to tipa stafilokoke ili ešerihije coli, koje danima preživljavaju na ovim površinama. Problem nisu samo bakterije. Tastature u kancelarijama mogu biti i mjesto na kojem se zadržavaju virusi. Pa dodatno komplikujemo svoju situaciju. Dobro je uvijek imati vlažne maramice da očistimo ruke, ili one za tastaturu koje su do duše puno skuplje. Tako da čak i ako je užina u pitanju, morate paziti na ove varijante da biste ostali zdravi. Danas mi se sve nešto zdravlje ovdje kombinuje. Drug crveni nam se javio iz Bijeljine, kaže, jel nema ko da nas liječi, ma nudit će oni 10.000 maraka platu, samo polako, jer dozvolili su da Zapad pokupi naše ljekare. Sve što je valjalo, i to ne samo na našim prostorima, nego i u ex-Jugoslaviji, otišlo je vani. Sad je kasno da razmišljamo o tako nečemu. Razumijem. Marko iz Brčkog se javio, kaže, imate u Brčkom privatni medicinski fakultet, pa brzinski završiš, popuniš radna mjesta i to je to. Stvarno ste nemogući, ali razumijem. Mada mi nije jasno, ljudi, odakle mi 99 poruka. I sad ih vidim i od jutro, saj probat ćemo nekako, ne znam kako, nešto ćemo. Dragan nam se javio, mislim, iz Bijeljine, naš dragi Dražen iz Tihaljine, Mile iz Koprivne, Jasminka iz Cazina, naša Izeta iz Ljubljane, Tanjuša iz Mičigena. Šta ti tu nešto talasaš, kakvi pobrkani lončići? Moji lončići stoje onako kako sam ih složila, po veličini, vrijednosti i bojama, nema brkanja. Na uranku si počela da talasaš. Ali sve si u pravu, šta da ti kažem. Zagrlja je Tanjuša moja, nikad ne vidim poruke na vrijeme. Sunce iz Bajerna sa nama. Ko ništa u životu ne mijenja, ne može ni da napreduje, neće da mu bude bolje. Ili mu je kasno jer je ranije bio nesposoban, mutav ili lijen. Mijenjaj dok nije kasno. Oko tebe se neće ništa promijeniti jer to odlučuju drugi. Samo ti možeš da promijeniš svoj život i imaš bolje uslove. Najgori su oni koji su otišli, stigli na Zapad, napunili stomake i sad po Zapadu pljuju. Dvolični su, priznaćeš. Priznajem, ne sporim ja ništa. Čovjek treba da se prilagodi tamo gdje je otišao. Zeničanka iz Zenice, Enes sa nama, odem vani do pola dva, to začas prođe. Vitez Travnik 12 km. Sve ide mic po mic. Napravili autoput da se mogu neka glavata gospoda slikati i nikog ne puštaju. Juj, šta ću s vama. Onda je ovo neka reklamica, Elvis Josip, zagrljaj vama, ali reklama ne može. Vesna, Hada, Samira nisu napisale gdje se slušamo, ali olakšavamo radne dane. Pozdrav stiže iz Doboja, kaže, idem ja u Široki da kupim tu doktorsku diplomu i idem tamo gdje ih fali, pogotovo ako je plata 5.000, šta da ti kažem. Samo se vi šalite. Mirjana iz Karajzovaca, Hajra nam se javila iz Novog Goražda. Škiljo nas sluša u Njemačkoj, kaže, u Hercegovini 37 stepeni i škola se odvija nesmetano. Znamo mi svi zašto je prekinuta, ali nećemo diskutovati. Drago mi je da ti je prošao godišnji. Pa dobro, Škiljo, hoćemo se mi šupati ovako ili šta ćemo? Kako vam je drago što mi je prošao godišnji? Sa šalu na stranu, kad već pominjemo
Ovu obustavu nastave na 7 dana zbog vrućine kažu da se ništa neće morati nadoknaditi jer može da se stigne da se ispoštuje 95% onih časova koji su neophodni. I to da znate.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Šaljem udi ubrzao, čisto da se zna da je petak koji je stvarno brzo prošao uz vas. 14 časova i 17 minuta, onaj zadnji putujući sat, ljudi. A kad već putujemo, ajde da vidimo ko su najljubazniji turisti na svijetu, a ko najviše troši na putovanja, što je, čini mi se, mnogo važnije davaocima usluga nego ljubaznost. Putovanja su odavno postala više od obilaska nekih novih mjesta, pa maniri, navike i odnos prema domaćinima sve više otkrivaju kakvi su turisti iz različitih zemalja. Novo istraživanje pokazalo koji su najljubazniji, koji ostavljaju najveće napojnice, a koji najviše troše i uživaju u hrani. Alkohol niko pomenuo, nije samo da znate. Dobri maniri mnogo znače tokom putovanja, a prema novom istraživanju neki turisti su u tome pravi majstori. Nisu Miki, ali su majstori. Turisti iz Japana proglašeni za najpristojnije, što ne čudi, dok su iza njih Norvežani i Švajcarci. Na posljednjem mjestu Italijani. Da li Britanaca nije bilo u istraživanju ili je nešto drugo u pitanju, ne znam, ali svega 1% ispitanih ocijenilo Italijane kao pristojne. Druge nacionalnosti zauzele su prva mjesta u kategorijama kao što su velikodušno ostavljanje napojnica, avanturistički odmori, ljubav prema lokalnoj hrani. Inače, Amerika poznata po specifičnoj i često osporavanoj kulturi ostavljanja napojnice ili bakšiša, pa nije iznenađenje da su američki turisti proglašeni kao najizdašniji, ajde da to kažemo, najšire ruke. Nijemci, Kanađani i Švajcarci također pokazali da ostavljaju dobre napojnice. Za avanturama najviše tragaju opet Nijemci, pa Francuzi, pa Holanđani. Na kraju liste Britanci i Indijci mučeni. Skloniji su da se jednostavno odmaraju, da ne komplikuju. Nas nema na ovoj listi, ali sigurna sam da smo bili da bismo ih sve pobijedili. Prvo što volimo da ostavimo bakšiš i da častimo, a drugo, brate, zašto znamo da uživamo, da se ne lažemo. Da vidimo gdje nas sve ima, da se ispozdravljamo na brzinu. Revka iz Bosanskog Petrovca, JJ iz Dubice, pozdravi nam stižu i iz, samo da nađem, kad je to more fotografija i koje čega, svadba u Beogradu. Uživajte i drago nam je da smo dio tog druženja. Ima nas malo i u Vrdniku. Sneška nam se javila iz Donje Štajerske, kaže, čekala i dočekala mamu Vidu, kardio sat više nego dobar, ne dišem, zatvorila oči i slušam. Dalmatinka iz Brčko kaže, nasmijana čim vas uključim. Vidosava iz Ohaja kaže, tačno je to za smijeh, ali baš nemamo čemu da se smijemo u današnje vrijeme. Neva sa Ozrena pozdravlja, kaže, što se ja smješkam mojim životinjicama i biljkama, sa njima i pričam. Ako to produžava život, bojim se da ću biti besmrtna. Veliki zagrljaj. Savan iz Kostajnice kaže, e, ja volim da ti znaš da je lijepo što si s nama. E, baš vam hvala. Siniša nam je tu, kaže, niko građevinske radnike ne pita da li je vruće, a djeca u školi ne mogu da sjede od vrućine. Mislim, stvarno nema smisla, baš, ali baš smo zemlja apsurda. Naš Brane vozač tu, imam pesmu da vam pevam, nisam vidjela na vrijeme. Steve nam se javio iz Makedonije, Bilja i Goci se javljaju. Bilja i Goci se javljaju iz, mislim da su stigli na ove naše prostore. Dali su i neku ideju za temu, pa se javila naša draga baka Jaca iz Banja Luke. Pozdrav ide i u Visoko, pa vas ima i na našoj Face stranici. Dragomir iz okoline Gradiške. Ha, rekao ste, naša muzika utiče na nas, ali ste zaboravili da je 70% muzike danas postalo čista erotika. Po konzumenti takvi, pa takva i muzika, šta da vam kažem. Nataša pozdravila iz Trebinja, Sale i radna ekipa iz Doboja, Nikola iz Kišnog Malmea. Još je neko tu, ali ja sad to ne mogu naći, nemam pojma zašto. Aha, Srećka tu. Što se mene tiče, šljivov sok ne mora biti prejak, da nema ni previše šećera, ni previše alkohola. Može onda se raščini malo vodom. Ako je presladak, onda se sipa više vode. A ako se pravi vrući sok kao preventiva zbog prehlade i gripe, onda ide pola rakija, pola voda. Tu je i naša draga Borka iz Kneževa, ljudi moji. Sviramo i još malo se pozdravljamo. Mače moje, lažljivo.

tako doduše ne za prošle dane, nego za buduće vrijeme. Ostaje sjajna muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika. Tu je bigportal.ba da nas možete čitati, mili moji ljudi. Sutra subota, nema me. Družite se sa našom Nevenom i sigurno bude lijepo i dobro. Ako putujete, srećan put, još uvijek su gužve na graničnim prijelazima, pa se na vrijeme informišite da možete nekako da se uklopite u cijelu priču i da sve prođe brže i lakše. Mudri Dragan i Irena završili za danas i begaju. A vi ostajte dobro, uživajte, razgovarajte, družite se, radujte se i radite sve ono što vas opušta i što vas čini srećnim. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo špinat Vriket 650 grama 3,65, majoneza Delikates Tomi 716 grama 5,50, topljeni sir Happy Cow 360 grama 6,99, Linolada Milk Premium 350 grama 4,50, parna stanica Vivax 125, kuhalo za vodu Vox 24,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Thank you.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Ketima, june će vratili plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target LED, puna pernica 35,95. Target bojice ili tempere 12 komada 6,95. Target pernice 2 color 3,95. Konzum i Merkator.
7: 3, 2, 1. Lidl,
8: zaposli se u prodavnici.
7: Lidl ti daje tim kojem značiš
8: i stabilnost koju trebaš.
7: Lidl se uvijek isplati.
8: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
7: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prijatelja. Big Radio.
1: Gledam, mila, snegovi se tope, rastu reke kao ljubav naša.